0: ayidumbe.
1: Moro moro ihusisi yekho kumanqunqunga ke inxinxanqo igqumayo warado XKFM xa wike khokumanqunga eyanqumeke wala wamifa nafanistrama sikamaxaya qupurhrab yangiwa khomanqunqunga inxaka wadodukekayo cam acitwa nqunqamo wanxhumakhweda msedeke mqoqquma masaxe tshusi ke anqunqa yakanxeke kixa ke cancuma umhimasi kamaxaya mqo program ke cangu namhnta ke tetitsise yaqonqama mnta ke nqo ukhwe ukhwe ukhwe msika maxa mqoqquma kexa ke cancuma inxatsonqu masamxhuqwe ke felapense 3:13 ke xa aqhwecaqom ngekhokumanqunga

Yami samo sunga nge ge ka nge mke wola nchuma ehe ngole kwe kaka nga wako fi kwi a uhu nga lo uhu kuchinga kukuma nga msire ke kofi kwi ka wa chinga ya kukole akasi nkana ekuna tam ekuna ngung ekuna kwi ekuna tam kwi ta akasi aga ukawa ta ngi tike ka apanga kwa msire ke koma ngung titika e ati nkola nge ke kofi nkwa wa skola akwa a a kwa tsa tsa ta nga ba holo holo ta a kume wa skola to wa longi sa tsike mkhwa kwa nge wa kweke tete msela ke tsikeke ke se ge ye a aba si tsa tsi pangi ke kokuma nqu mka ita ke ma sa mwa so nga kwa mteke tsitse a kulusu mkhamiso kwa manqa ka se kwa kofi wa kulusu mkhamiso.

me samo so ye ke ge ka ke me ke wola ma e a ya tsang ka wa se a ke o wa tsi khonwe a ti sa ti sori ona ka me ke me khola tam sere ke mo so wa ti ke kwam ke ka khisi ke khoko mo ntsum ka imasi ka maqaqo go ma ke ka ke tsam tsuma e a tsang mo sere ke seven ngam ti ka wa 42 of 43 ke konke radio XFM dede masi kama qaita sa qaitu sika konga ya ka qaike mke wola tsuma ta kai masu ngam ko program ke dede em

Kaya akqeqila he agqhi kaya chichoyila agqhi kaya yoyaka he agqhi uma kakula namlungisa cha mtukomsi mlungisa cha tukomsi ngicumanxwe kwakhwasa cwa ngqwa kake ciye skole inqwa tu tsisi seke tonka tuwe kan skola tanene ge alungisa skola tanene ge hege he alungisa ta alungisa skola lungisa tibice lungisa una a matrix vetikati anga gu matrix vetikati na ta dunwa wa ansu ku kitsi pangi tsala senta ngwa panga ta kawa fol khande yare se tiwe he a gala skola ce gala kha ma da wa koma kema he ke a 16 ke gcia 18 ke gcia 20 ke ke ce tu ce gala skola se sawa ce gala a bet skola ngulungisa longisa tsuma ncwi uona tsi tsala sing wa tsike ka ma kwang ya khweke mqoqoma ke radio xfm ke tshusisi ke a qala tuwa ka ke mhm ke qa ke tsamtsama emha sika ma qa ya qa ke tsamtsama emha sing qa ya yo ya usisi kae ka hang a khang ya ka ke mhm ke wola tsama e ke a tsanu wola e a tsala a ta to a ta ngum ya a ta ke ngi tshusisi ke a qala tuwa ka ke a ke wola tsama emha sika ma qa ya mko ma ke radio xfm ya kwang ya kwem dibicelunge sacam tukomsi cocqwa tukomsi tegifa datane nkonqa cang da dibicelunge sacac e dibicelunge sacac usike adua dibice sing kolete qani ma waqani wathike mkhwa ya kwang ya kwike mqo programa ke cang takai masamaso ye hi aqala twa cike mke wola

0: umoro umoro mitalisin ka botam ndiyo wona kwe shuka no programa ye xa wa masinga wa sam khastel da sena kwa kancuma kudiwa kancabe ke programa vani xa wa kala ka munu che me konko em kwa sin chigang wa sam khastel da sena mitalisin kama ti sam e mtim wa sam khastel da sena wala kam ha ali kam ha ali sam khastel da sena e tik e kama khamsiga ka giya ver wurde ya cha over driven it amagiya twang tamtana wana twang ke Hofsen da wana bison. Bison akwa nkamike chike e mayor of mayor. Chike e Hofsen ya o ya kwa nkamike chike zike paninga wa akuni sa ukwa masangha sena twang. Chika mkosin for built him tatu mkawuna. Expil met my spilikis. Ege slar met my his work. Kam kosin sena ng sena wa tuwe engel fawda ka sena tam kotu nguma ge sena ng imam kuni usasin ngaya. Chima maha o. Expil met my spilikis. Van ege slar met my his work. Mke wuzela letra te mke wuzela vant. Vant ki kak ya kwe ke mkosi nang. Ati nga sa swanka ki sam khasel de stena. Tegi asin hi ka wek nghi. Ma ki wuzela fuh vorda. Tegi nguma sena ki hans emko fuh vorda ke wa vant. Mitale sing kebi asa vorda o. Chige sa swanka fuh vorda. I tuwa kwa kang ui kwa kwe da. Fuh vorda chi pangi kama kama kwe. Yang hai vorda kwa kwa sena haya kak ya kwa sena. Tama sing mugu sa nghi ka. Mkwa dividi woka. Dividi woka ti asin hi. Tawa festan tigi kunga wuzela kwa fu forda kembe uta kwa kwe sena nga nguma. Mko tiga sin foro built in on swim and the swim bad. Pant di water is bigi khrun. Kam kwa sin nko sena mo uta kwa kwe wa nye. Ka wita mkwe on swim and the swim bad al as di water a bigi khrun. Kam kwa sin nko kwa kwe di nguma yisena nye. Mko ki wuzela fu forda wa al. Nko sa nguit kwa wita mkwe. En di venter khan ons ni strand to ni. Pant. Dit is de code. Dan kan je nu maar eens een kogel. En die winter gaan ons niet strand toe. Nee, kom maar, want dit is de code. Met alles in, bij het eigen, samgesteld, ik heb een paar gezinnen in mijn koe. Zang hij, daar ga ik aan in mijn koe. Kabatje, kabia kamia, zang hij, kunga. Oezel ik was samgesteld de sena. Hé, voor voor de hand, ik heb een man. Eh, tja, maar dus in mijn ik heb een gezin, maar ik heb een gezin. Kolom hang hem, kom maar. Kolom hang om voor voor de kassen, maak ik een gezin. Kawa ya tsa sa twa ke twe enkel fo da khasene kis ta mar ke tsaya kwa ya panna mo zula fo fo den ke tsaya sena ka kwe nga ba nce ma tala sing ma thola ke ko ke par me ta mko ngai da kana tsim ko ke mko da ba ya kan hau tsotsu tho ka go sa ti tsi ka wa programa kana tsim ka tsai su ge ya kon le ka kom ti tsi ka kwa ngai ka wa sam khastel de sena o ka ge una tsu tho ya kon ham ma go di bita tsa su da di bita ka nga ba e
1: moro thunga igwe man am imitale sen kho sa ju ke ka nini ka Oli manung ame talisin ke parki kuna kwa nghe dewechi kwa nguwa. Ta kala kunkwe ka nghe makichi ngame talisin machi atisa ike nchima yin kwa ta nghaya frayet dak ayaktam. Ta inkale ganga ju nsa tike cho kwa ukwa mkika tike heyi nghaya frayet dak heke mchima frayet dak angang. Masun take... Kako unjumi talisin kwa ikit a igani kuna ki gwalo heke kwa nghe ikanki uwa frayet dak a igani kuna ta mak amata ke kawa tike hema tu usika manga otonga igwe ke studio nu ya kwa tisa saomi taka umagudu takta ita mazi mawa wana iki studio nu.
0: Yo majo kama kwa imida wa su mtalisin ki saa kang su gita I ima ki saa di kwe sa ya ke kwa ita diyo tang naomi ki studio nu na jwa nkwale nwa chitkisi kaya njwa tike tayo nu. Kam kosing for built in wing chibum tena kana tum da basu wati de wana hmm iko hot uluge me kwange sam khastel de sena wa sena a chaim ta tsaya kwi muku usila fuh worde before built in kwa tsaim kwa sena ngi tam kwi di man sin di face swim in the dam na u kati ma duka tsaya kwi sena ngi ma e ka kwi tam kwi muku usila fuh worde ka ngi ma ke sena ngi ka tam kwi di man sin di face but in the dam swim ko fuh worde wa vat vat ke tsaya kwi tam kwi sena ngi masa ada kung ako ite na matamad mo itong gamang show yung kaya mko sa ngam ko studio ng yung atid ko yung kam tong show ng kam ko kaya atid ko studio ng
1: matene di tan am itong ga igwe tan am ngam italisin yung kotsu ko sa aduki ka ng ta mti ma pala kang mag ng hesam kastel de sana magdoni kuna
0: kawa turas ng sam kastel de sana yagi at tuwe kasek das hechi gi tuwe verborda
1: kang hinga na ko for built yung hewa demand sin di first kang ta ke sin ke sanala ang ngwa verb word ta ka khang nam ke verb word ha na ke sanala ang ta ka khang nam ke sanala wa enka folder ayawa the first swim in the dam. Swim wa werk wurde gestern lang an. Daga kan ham gestern la tane wa enkel for the hour.
0: Chicken quagga, chicken is an quagga, come to me dawa, the Senaka Pumacha, the Maka, queer upon him, team him, two word them, housela, ye match on four word.
1: Kazala tunga igwe, ta kan kam kasin sana unhia wa some castel than Iowa. Young hewa, the man sin the first but in the dam swim.
0: Mankama, the Katanaki Tamiki chicken at Cogusin and Chanki Akiwuna, Yungamagi, some castel the Senna. I'm crossing a trunk on a tree, verk worda, kewa. Sin hege swim yo anisim chawula mchawula ki khakang ta mchawusing amakwe ta amagi komangang ta majwe khamakwe ai ngami ki studio ngun chagi khangu qaiji ma koka ng
1: khale ming ta na jwe khamakwe thongla igwe ki qagi sami mukuthi ginwe ki studio ngun hege dzangami hema ti e qala tim tsatsi ke ng e program kha qala xaka wa
0: majwe khamakwe mi daba ta ka baqang ke moku sing a kana qing ta ya mitalising ke sa ke chimang ta jo mi daba ki ai shu ke common gang daga tega mdiwa singa kwee diwa wuna su ama nga tuto uu masing tam tuto uu dagi kangu tkaya dam kut ama kwee ka tega mdiwa wuna kwee borkham nui di turu salami talisang
1: ito turu salami talisang ategi mdiwa singa kwee

Ja, mis, maar zo, ik heb een keer F. 59 ke konke radio XFM da ngqoda angqwa kweke tsusi ke angqwa kanqike ke xa ke xamxuma emsele ke wole maqonkwe ke totosila mke xinxa xinxuma ngqonge itane ne xa ke tsa ke kawula ke wasezi tot ke wola e tege sika maqeda ngqoma ke wola ngomi fana fani strati totosila.

Ertensie van Onira FM ke manda ga tsike te di rota ntiti ya cecre o ko mateng a ona tsane titi ya tsiya mako anka tendi eta no tsaka tsame tinek amako 18 ga mani tetsenge kra go ano timbambara ga o tekska fmtse go na gana radio se ko mana te rota ya cecre dina am di Christina soti to seta e ai kwa tenwe program ga o go tsese ko yamsna kwa ha ngosi ko khirisa hie yalfred amadekwatio journal tamik program de tek enzeme ko tiseta to darana ay go totis ko khiria go 12 frika temo poriete se ko tekre ko mo kon porison goroki program te anka te vatisan motwe tamiete bori ko khozinkoti anka ko tati radio si aninza surya tv no bori ko khozingia ato ka suretan atsams ka tete anka kwa go totis ko khiria go yen irek amadekwatsams ka totis ko khotan mo kwa vieke seko nyam sna kwata ha mai inkwe matemo te anka te date ma di 18 dem nukuri ete mo tsetsams ka nyama ti kone mai inkwe ma tsetsams ka tama ha nyama ti te mo kan 5 kan kwe ma kuri siki no herfsi si sune te mo ke hetsam te ai ko oqom ai ko oqwa ko mkwe ma ncima nxa kona zika ganzi ka te mo wa di zi u ganzi u khala zitsinza sna de brain e khielen tsone satia khete ga ntsamtsikeng sawete anka te ga ya gwata nqa kona ikiti do ka te te u avasizike ya gate avasiya go en sawete go theng amagobe nqa kona ke ke tsam tsa ikuzikite anga kwa qohito te mong sa o tsame ya te tsamte u anensa mayoni sate avasiya go e kone sawete ya go tsaya ya tswa go te u kunyiziki nqa kona ke ke tsamte u anza te avasiya ga te ta dim nqa ka go tsi program ya msinda go ha tsamtsikite kai kuzi tsewunisa kunwa qoqa kodi anyenza xa kodi zawo andirhu ano qhomka kuzi tamatemo xa kuzi program kite gecam anga kwaqo kunte kuri kuzi uzaro qai hen unte kuri kuzi uqhaqo qhaqo kuwe swiki swiki wecewunisa kunyikinte kuri kuzi etemo qhom he qhaqo ngoku enza kungutadim tathi ya kuzi te xa kwaqoqa sondit anza tamatemo rakaqo business anza tamaha xa kuzi rakaqo qasen ani kuzi anza tamaqa kuzi temo raka oqo program nte kuri kuzi Siako Hiris, a year, Yafreg Amadequan, like a radio, Zuganamka, Honor Tensi, even O Henry FM Kitty, Horicate, program and go, Siako Hiritatim, Ian Irek Amadequa comes Catorisiako Hotam.

Francisca tsame temono tine amako 7 20 minute ziyange kara kwa radio nerten 7 o ni ge FMK nuk esika 33 minute zi e ya kwa program ga go zengo se go khirisa hinye ya Afrika amadi kwa kham nuk ga go zi program ke kai go zitemo tsone sa kungwa qoqa go di aniansa ga go di tsau a nndi kuri go zite a se tsone sa nge a demokrati nuna unci go zi a woqo nuk kai go zita maga tsone sa temo raka kondi kuri kuzu kwarasin yakara kunhe ngi temo ke he kindi kuri kuzitinqa mziki nungo ma kha kuzinde kuri kuzigyawe tam ngone kiri kitinqa mziki mara kha kuiki nsika temo bem qasin su aninza kone he ti ansi qasin ne ke hetam kuinki yakaqo kwa go tsa ana habetsi ya tsa kha e kuinziki no qasin na temo ike he sure akunwa kwa inde kuri kuzitin kungo kuri na kwa hinzitin gada kuqara hinzitin tahun temo kanu kuzi temo sure akunwa hi visita mahati of apeti atama temo kunwa kama ko ngada wakitwara hizita mahati nukasin kwa temo ancheunisa kiri kehendi kuri kusi kwingi kwane kwa hui temo kama tehem hiyan kongonde kuri kuzi ana kuteta ti kone tuiha kwane kake kuzi temo te kube kuri kama te kwa kuzi kama kwa temo te kasin te kamska te anko nuke kuzi yoka hinsika temo kanubuka kike kuzi yoka temo kana hao kwa him ana timi karin temo before BLT ti hande kuri kuzi platform ten kinge atimu karin ta kuro kwa hindi kuri kuzi tsara kuzi temo kanko no tsara kuzi temo ndi kuri kuzi kanko kamzi king ai waha temo ai kwena na tona temo kana maiko miye te angisi ya kukia uhu ino ai wa temo tsara unzi ang ai kuna temo kako unta hisna ko anzi temo tse katama no tidoka ate hasa hem angie kweuni sangie ate sa hao kuinzi kituyo hao kuinyek enza kungu satanu hitio hao tsara unzi hake heta mkanko zi hamu maa kwane kaha hiyo hao tsara unzi temo ansi na kumia te ngo kuni kwintama yiko kungu hao kaha kandi tam hao tsara unzi am na kwane kikai kuzi kitemo program kiti angkara hakasi na yohe hiyo kwa ham ndi kuri kuzi aha temo kwa kuzi kuingi kama tizi yango kai ko anka kongye nge tsara tsara di anyanzam hakan ko tsara ngotan ngo nde uta khayema ko khuza yema ko khauzi am hakan ta tin ta kono manga o zikingo kha ko khagya uta tim ta kono mtanya ma ko kha o atsara ngunza manga o zikakhasiya ko tunga ta tim ngahe ti doka ti ehende kuri ko zu zaro ai hende kuri ko zu u khya su ku hem anke te ti tsams ka timu qeunisa o osinago nga kona ki nce pro mate munde kuri kuzidi kunwa qonqom ka kuzi qai kuzi kite ke tsam a ka kwaqo kwa ham qai kuzi kite munde kuri kuzi hiya ko mun kara tingye ha wo idiye tutan idiye tsekara idiye kwa dia tan qai ku kwa kunde kuri kuzi tiu a idiye son ka ko ta ko so mun ta so kunki ya ka ko kunya he eta ko ne he an qeuni security do ka te manu so so qai kwa khata tsam so qai ka te tsam zikim so mun kun ta so hinu a kwa so kunki te mu temo hasa yaka kutam sara anquive taman is ga temo kanunde kuri kuziti ya hozia nyata ha kunziki no anzi temo de kwa ai kuzini idie zunga kuzi yo hande kuri kuzi kuinki tseke yaka gum no kasan anza timia kwa temo anqeun sakiri temo nde kuri kuzingo ak ai kote tsamziki venunde kuri kuzin at te khoda tsamziki ovunde kuri kutuya ha ai ko zitemo nge ate khoda tsamziki ngo kai kutati ai ko de tsamska na komuta tin tango ndi kuri kuzinci wo de khunwe ha zu kunziki o tsausi anizango kai ka kuta venunde mo de kwanci kusi anzande kuri kuzike he tsam kuinku wo ko kiri he no kwarasa ndi kuri kuzikama ko pe tsamziki ngo ma kona zgatemo sia ko kai ko tam kone ai kwa ko kai kwete mo kutsamzi anqeuni sa kwarasin ayaka go khande kuri kwe eneng ai gite kun khamuka go be kwarasina khadi kunye kim nta kha hnye go kwarasin tangye nqi kwa di oki khati tsams kamara ak ai kuzi kai kuzi idie zi kha kuzi temo khome kha kha go anqi kusu oiki khati tsams ka ngoma kwa ne ka kwarasina kha wota tem nqi kwete ansi ti ya kwana zikatesi na go ang ai kinge atimu ka tin nge kuri kozi te kwa kun kwenta matimu nge ya go ga di tswa ange drugs ya tsao ka go tita na ga nge ya go ga te kwa go khwe a ga nge ya go
Tangri kuzi temoti ya kwa nanskande kuri kuzi kuingi wao kono kai kuzi na kukai kukai kuzi hiyo kwa ahuzi yoka ande kuri kuzi kuingi kai tam. Ovu temoti proyeke ande kuri kuzi ngea anyam sayava atende kuri kuzi kuya hadi atano aziti do tek antron satseka idiez atimia kwa hak enge tu wo kutang edi adie tan ya tatin so kai kuso kai kuna kuso mo tatin nge proyeke ande kuri kuzi kuya haso hiyo sayava atinta ikra ahuzi yoka tem kuwa kutangha te anka atinde kuri kuzi ukai kuiki anki kau kuzi ni kumka kuzi ati te tamska ke kuzi yoka ande kuri kuzi kuingi wego kwenye hiyako ansi hande kuri kuhinse sure akumwa hive tamano kan hawo talende ka haku unitati miya tihete munde kuri kuzi kuni sa wo ayo ditseka a vini kum ati government ka siya ku kwa tati nge before BLT business ha hinsa ya vati kams ka siya ku kwa tati siri he tahun gamit na haki kagun a siri hamu wangun ta ikara ha zao kata tintam kwane he temu unge hau talente he tintam tido ka te haki uang etse kwa hadi kuingi ya kago taman atimia kwa temu unde kuri kuzi ukai kuzi kumka kuzi na kukai kwa kuidie zi unka kuzi tido ka te ke kuzi yoka ndi kuri kuzi ukuinziki subusu na mago tam kasa nsi anza temu kai kuzi kite tia kikri nde kuma te hati ya kuzi tindi kuri kuzi ukai kuzi kinti kuri kuzi kasa niku kasa niku tati kuzi na kukasa nzi temu te kwa atimia kwa kwa kuzi kehekam tinsa sina kukwa khani ndi kuri kuzi tidoka atingie a workshop ndi kuri kuzi uzi a kaite kamzi kisi ya kukwa kuzi ya kasina kukuma atati a unu kitemu tinsa sina kukuzi kama de kwa nko ndi ukwa kuzi tininta ikara hau anza hakuma atinta a kwa kuiki hau kuingi ha temu chukara kwa haku unita a kwa haku hakasna taiti hee before pialti kai kuiki teti ya kuma te kwa nki kuzi aninza kwa na aksa mziki temu teta hungu aka kama ditama na haku ya kwa haku rohobe hau nkai mburu nge hekuna hasi yako anka veta ti mara hini ezika temu te kwa hungu ya kama ten aisiki kana haku ya kwa haku tati kwa na kehekta tinwe temu kumu a kumwa du o ki hati ya hote taman temu haku ya kwa hote we a kumu zi hau kuminsike na kona ki antreun sa temu kiri ndi kurikuzi ukai kwa kukai kwe idie zi unka kuhe tako kia gang kuhe kuminsike tako mungu tati treuni sa tseka huiti he kuminsike temu kasin he ati minya kwa angie ndi kurikuzi akaya te tamsike kasin he temu kwa kuzi uwe kuminki temu ndi kurikuzi ya treuni sa korego business ya dike enza kunka ke am na temu ati kwa buka anza tamatinti ya kuzinkie ati mika atinu asure kumwa hivende kurikuzi ki tamatinti doka ati kama angie hawo hive tan havana asure sika hakuwa kuseko temu kasin tati mwemi ati kan hise hatu ya hatamanu hakuya masena go venu hatu ya hataman temu ha tieke na go ha garago kasin zu kwa nazika ta anzi program kite kite krende kum tati radio nerten 7 o ni ha fm ki kone program ti an ka ti ngai gao ko je se ko yam sna khata ha ta ko ju kum ko ke hetam ga ko di anen za kom ka ko ji tsa tsa ku jim program se ko yam sna khata ha ko se ko khiri sa hi ya fire ama de kwa ti yo journal ta mit program ti tak enza ma ko ti se ta do tarana ka sa hi

Almel het iemand dat die kans kan aan het zijn, twee makotje anka tien kans kan me ja, ik amako dertien hamen het is in je karakwa. Programma journal te meten, guanam kati set a to daran ak adekan kai kuzit het ja kreker in de koma tim. Herfst seizoen het demo de ans in jamako kronisam, marati doka de martin goem kaha, jamakote woti voor een kouwe na groot zwanke kwaha herfst seizoen het demo teki ja kutkana hwati han kamziki, sawe eya hwata teki no ten yako antati kronisa. Nyamako kom karatitsa koma kutswanga zino ma kutswanga zite wo o kokona zite moti khono si u kwana e ka nga kona e ke ke tsam de monge a tsa ava ditano te u tsheka mzite o gradzi e ka ta di kone ma kutswanga zita mati wo o te koma te kwa se wa di qoki se wa se u zi te e na tsa e thia go se raka ka go kwa ga go go tsa o ka go kwa gam go he e ya go no go tsamisa ka temo wa a go beng go na ikite o se o se mora ka te ka venu te sanitize ta tinu te anse ma go zwanga zinke a te tsara go ta tsamisa ke hi to temo sa o tsamisa ke mayoni sa home kara kunwa go re tam nge a te tsara go ta tsamisa tsara go ta tsamisa ke ti yo te a ya ma go nge te te tsamisa ke mayoni sa ya ma go temo thi ya kona wo go ta atswanga engwe kona e ke tseka go tiengke tswanga e for ke wena go go ite tsara go ra tsamziki a izonwa tete ta tinse tsono ta maka a sa a tseuni sa dza u ka tso zi tinzi a ha khawa kwa e go ze for ke wo di am ntwana te mo tseuni sa tseka ga ga o ga sondi ta anzangke nta sa u tsamziki no tseru tswana ta mate mo tseuni sa tseka tim ga dza u ka ta tinke a izonwa ga tsana go ite tanti dote a zi tsontsa tseka go tsantsa tama ga ntwa go no ga a ta tive no tsona so tshe he ga tsotsu sai ke te mongwa go no ga a ta ti go ne ga tseuni sa tshawa go nge go na for go tswang ga tsara go da tsamse ke ta a te mo te o ga sondet anza te mo ana go te tsara ta ti e na e a te o tshe ka mke ya te tsamse ke te a se tshao sen ka go kwana ze tinze tshi do ka te ange te o anza te tsara go tsamia di se wa di ke tsam tswa kara tlo a na for ka wa zwanga te muti tsara go ra tsams ke thia nka o zikite mongie te ve ta tite a zwa te muti te ta tita go ntsuni sa sa go te muti ka ta ti a zikwana ze tinzi te tsuni sa qhawa go nta sa o tsams ke te a se sa o tsang sa hire tsams ke go zwanga te no tsuni sa thara go te ku go ma go ze tsiwa go no so ku tama te mo kwa te go zikite wo go a zwanga ze nka kona ke te o se o zikhe tsam tswa karango te ka uta tim ka ikuze ke te tia ke krente ko mate programa nge he journal ta mete se ko nyam sna khwatan ti ya go zite ka ikuta ti programa ya go tsuru na go te ngwe mate a ka ti nge a te mo ka te no kwa nam ka ha kwana a kwa e ta mete vi ke a we ne se ngo a ka ko ti ka ko ti te u kwana ana a is ke te a se tsuni sa wo go ngi ku se gana o kwenzi ke no te hambe tsamzi ke tsuni sa khong e ga te mo te u kwana wo go nte a ta te ma kwana zika kwana ngi ku se wo go ntu tsamzi ke te mo a i ke te kong te ngi ya di tamante mo a ko be tsuni sa te u kwana ngi kwa do o ke ti ta ma kwana ke ti do ka te te ke kretin te koma ti isipindi tsa o ku ta go no so solo kam platform den ke ke kam temo zaro ka e ka go platform den studio da rana ko ya tinte a tsone sa kuma a gratin ntwe mama yoni sa kiri rita te u kona ke manu zi temo te kana go te qe uta di te u kona am go ne tswa go an tsone sa kiri go ga temo ka ntwana u vete ta ma tin kana go hitim ngwa kona ke hitu temo te u kona go inzim ke kam kiri go ga ke o kusu o ikite mo te ta te tswana ngwa na ikitswa ange a tswara go okure ka kungwa ta tano si gya kwa ta no ga kung a kantsi e go si kere makata ti de u si atanga o ngwa tia wo kure ti retam no tswa a te mo ga tula ti yo thwa go yong a ye te mo okure kungwa ta no ya ve ta ti mara tsamzi tsamzi ka ga te mo kuwa go ya ta ti real seng a ikite mo te ta ti kwa na hamba pira anza ta ma te mo wo go ga ngi ku am nge o kuwa ga of o geboorte certificate ya nge a tsiya te tsamziki
antsitsu anza ting temo temo mwa akro ve kwa nazi tuan anza sindri kwa awote ve tano anza ndri kwa khangri kwa do oki temo tuan ati kwa nehem ata iya kwa da tramska ik e temo te utuana uwa oroko seri tama temo kia wago ve ti kuzi tkana zi tuana uonzi kutuwa hakanko nukha kuzi tama te koma te maanga oziki ahu ni kiri e hawote tramzika hakumu atemo siya kungu kwa kwe kia wata ti soso luka na kasi veni isipindi kwena katama kasi tati azite koma ti tati ya kuzi ti doka atite kwa uko kutai kwa angra tingo nye vieke te anka tingu tuwana akawo etamieti kwa hatimu utati tuwan kunga tete nga uzi kwenye ngi kuzi tuwana woko wokuriaka kunga tanza hata kono sure katama ngi kuzi tuwana woko mtuwana tia na hatimu kayako nyama kwenye kwenye kitemu utati te utuwana tu kafie ngazi kitemu tetre teve tati venu te kundi tamati tseve tati te utuwana tuwa kwa tatamziki kwenye tia kwenye temu kafie kam akunga tanza kunu ya kove na kwenye kite utuwana ting kana kuzite anka tati tia kwenye hizi kang aizi kakua kuya hive akia hina kuwa hinkeha na kwenye kite utuwana tamzi kakange ati akau tati huzi kaha kafie zikite tsenu te akau tati kwenye kutamzi kitemu te anakai kiti kafie nguma kwa nkwina te kuni saga ati huko anza hambe teki hinya goho am ofu te utuwana kitama hambe hinya goho gante kounza te holo taman kukamziki atasini iya govem na kwana iki te ukwana atewe kou tati nwe vieke te anka atingo kwana akewe etamie tisiki tati ya hozi anzite komati kwana wo kongi kuzen ai siki ai zu o waham te kong te kwana atungu karako temo kouni sa temo tem ek ama komi ya te khain kwana ofu susu te benen au tsere karate ama kote kwana a ahinze te mu tse ka beng kwana ki ti kwana a kwana a temo zere ka dyangye kwana a te a te ki te ve tsam tsiki om ki kha kong a kam ta ti ngye ga kwa kwa ta ni se u ki kha kam ta ti a zi kwana zi te mu ti zi te kwana sere te kunya a ita ti zi kwana hengye a om kha te kwana sere te kunya a ita a ita nu kwana temo ahozi aguyagun uwa ngana ukuinziki tesiye kudzara kutunkwana ukuinziki na anzi temo ngi kuzite okhaye kara kunwa kukezi kuinziki tang aizo ozi ngwata mangi kuzihatwana woko no tekungute yama kwata tekai kwa tekamziki tekai ukati kwanazi avuwaro deze temu kwana guyako nkwana zarasa kha yabako kana ukuinziki ke hozi ngaye kwan mungwa te hozi ya kasi nsa yabako nkata mzika sinu kwana atemu kweuni sangri kako kha tati ya hozi te ake uko kwa ankara te mwe vieke kampaine te anka tingo kwana akawa etami tisiki te hinya kwa mungu tati kwana seta te kunya kare tati kwa mziki kweuni sa kwa mtemu wa atuwe kwana ate hungu kako kwana ate kiri akam kako te kunte kwana aiki tinko de tama temu te kiri akam kako tano ahozi yo kate kain na kote mungu te kwana seta kunya kai kwa na tinsika aiki tama te kunya kai tati kai uka kwa na tinsika temu te kwana seta te kai kutati kwana kwana veta etama matinge atemu kati no kona akawa yeti hem kona atemu te kehena ngive tan aisi kitin kam te kim te seta ta kona veta atemu tin ta te ya hozi te kau koko angra tin ngi kuzi gako kwa atemu kau nisa woko muna unge atemu kati no gako kwa zetemu ngi ku a woko na kona yiki ngu ni ngi ku a angie hadi kwa a wote kams kakong akanta na matati akiri he em kahele ta hoko te kwa veta te kona angi kumusobo zetemu tia kwa nazikam hisna kutemu ek ama kinge ate tatanu te doka kwa anza sinu kuri ama kahisna tana akwe kai kuyungie huta no akwa adi kunye temu kiri ya kikana kwa anza mziki angie temu ngutwa angi ya takwe a azere kuhe ewo tive tamziki azere kuhe ewo tive tamziki hawana anza te kungie kutemu te kungwa kuta kutwa kutama sinu ngi tahine kukwana zikam akirita kwenye akhain satano polisa na sawu kitemu kai tati venu sosa luka na sawu zikitemu kai tati ta anzi tinzi temu teu en anak aizi kitemu wa anaku teu kona seta ngote te kai tati te kweu tati teu kona am ta ngwe mangu matemu te anka ringa kona ki hito
te ukona ngizi ke hetsam te munguna ko te tle utati akunga ta tuka tan hakun anta ha o iri na hakun aik nuve tati kan khabela na ko kom tati ven khasiya ko mu tati tse ha ha tswa a tswi ha asiya tan ka ha wat ya o kre tiri tam tan kwe manu mate mo te tse un sa kai ko thi ya go tsiya a ka ri te un ana ka aiz ki hisna kono nka o zit nwi kwa kha tswan a di kwa kha hisna ko go zitinzi kwa kha hi tyo te o tsona a temu na ko te tle utatem ta zi kai ko zikite tse grinde kom tati radio nerten 7 o hini kha fm ke programa te a ka te nge journal ta mi te se ko yams na khata hango se ko khirisa hiem 12 rek amate kwa tyo boriete se ko tse kri ko kom sa hiem

Kaskatsame temono ya fek amako 40 minute zeng ke kra khwanik aisi ka 20 minute ze ya khwaham 12 rese ko am journal tamit programme khirisa hi tio boriete ketre ko kom sa hine borisun goro ki ham 12 rese ko am journal tamit programme khirisa hi tio boriete ketre ko kom sa hine borisun goro ki programme kro kwem

Atermofukati, saniti, tiacriamaco ancati, yebutam. Nucesca tramitimono 12 amaco 17 hamnites and kekrahua prohame. Te ancati, crocuse coyams nahua, vatisan mut vitamin de hem. Go boricozi de anca cutati, prohame boricozi, radiusi, and zasuria te venu. Boriko Hosingeto, Kasure Tan Hego Studio Sika NBL Nagotia Anka, Tahonungo, Kunati Anka Tatim, Takuro Prohamenete Anka, Tise Koyams Nahuata Hango, Seko Hirisahia, Ian Irek Amadikwaham, Akams Katut Seko Hotam. No Boriko Hosetemo Radusi Aninzam Surinahi Akams Katemo Yamaiti Kumako, Tingeko Antati, Platform den kiti kuren grupu na kompetisi yeti mo deal ni mnati apinten katis na gohem di 26 September no te koro tati te ukoro kuzi ukwa na zikati mo siya kuren kuren grupu na chowa go na kona iki te hiko ansi koro leini ya kwas na kwa hengi mkwe miyam kan eski toti ti der takste ukhiste siya ko khiria go no SMS kosa go tuberandi som SMS temo tsho wa go vem no nomoro ziti kwa ga ga koro te tsams ka temo ga o koro ko entlego anakim no nyam ka kore temo platantin kerk kore hem nomoro 40 ga ga koro te tsams kim ta khono ria rien ga de ga tsha ko hem 24 am platform den sets korem 37 am christelike jeug korem 41 revolution korem 19 minko 14 gospelani 34 am mohep korem 13 kingsway 12 Revival Chorus 72 am Justina 15 Plaatfontein Omega 2 73 am Matumbo Ntumba 31 am Daarom nog Family Chorus 26 am Daarom een groep is als het inzien ngo nomoro zite koma kwaha tihia ko ngo koro tati kone te u koro kuzi ukwa na zika nkwere ngrupo ziti nzi chua ko uro kutemo ngkumbetisi yesi yako winago nukuri okwe alfa ya kore nomoro yalfa nge hakoro saka atikamziki kone he ate koma dikwa koro kwe kwasi na kwa inha toti Di der takste ochestes ya ko kyangus na go no tuwera di kosa go som SMS ya temo chowa go veta azi a ka kozi tinu hanga mako ke he kam kanga ko kore ati tan hiya ko koro kwa ne he koro kwe kwa nam ka temo ha to ti di der takste ochestes siya ko khiria go ta zi bori ko kozi tin zi te kre kri nte kom ta tim Radio Nerten 7 o ni ga FM bikone kro programme te anka tingo boriku khuzim te anka kuda tise ko yams na khata hanko sie ko khirisa him yen iriet amate kwa khatsam ska tot sie ko khotam

Yonita de plosis it sanity teatremaco anka de evahit dan. Nukaska kametimo no 12 amako 27 minutes zengi karahwa nuk aisika 33 minutes timo eyahwaha. Programengos ya kuhirisa hinye vatisan mutweta miete hem. Yen ireg amadukwa kams katorisi ya kuhutan kurio programe no kurio programe te anka te pori kuhuzi te anka kutati pori kuhuzi te kre kerenti kuma ha kuren grupu zi platfende nwa te kuzi tiyo nye mnati kumbetisi ya apintin katimu utesna kwa September nkwemki na kwana hiki te koro tati numero zi anti kwa ha nusom SMS temu kuhuwa gove tuwera ndike he SMS kosa gota ansi temo anka kuziti kone di 30 augustus ni kuro kwe temo kuro kulenye siya kwa hasuwe kia usna go ni kuro kulenye kwa na mka koresi na hiki hati nge te kuro sayava te nga makanga kwa kura ngrupu na te platu andi nkitano te kuro tati kone te ukuro kuzi kwa na hika temo siya kwa uroko kumbetisi kuhuwa gonge ate kuro tevenu ata iye kubwe ngakona iki anze numero zitinzi kinkote kuro tate pori kuhu zitinzi anze radio si anza titi ya kete nite kuma ati kuro program ki program ite anka ati hangi ate muka no zan karaka tam program hangi hem kia tana hakomsa ya waritani ya kwa studio sika NBL na kutia anka takono hakati tana hati ukurina mago of bori ti hau ka anka saya vati kuri bori of mbamba bori tanu programe nge se ko kuri oko yam sna kwa ta hanik eisi ka kwa ha minute zi e ya kwa ham programe nko se ko khirisa hiye yen iri ek amad kwa ham akam ska tur se ko khota

kwa na ka ven ke si ete mo ha kong a tswa kara tive kwa na zikam no a hin zika te mo te u kwa na yema ko te so ta go tsa ho ze khana koma ana ko te mo a va sta tinzi ka kwa na ke di do ka di hito ke he tsam te u aninza te te kom na ko te u kwa na te a va sika nte karo ta te su re zika te u te u kwa na kai ko se ko wo ta ti te u kwa na a e ya ho ta tsam ke te mo koma a go bem kai kus an e zika ko wa te ho zenta e karang ko kun kwan wo ta kwa e ho zite mo te u kwa na koma a go bem ka kwa na ke hito te zaro ka e khang ta tsa wa na ho Taze program kiri kikirin te kom ta te radu nerten siyevan o ni ha FM kikuru o program ese kon nghe nyams na kwa ta ha siya ko khiri sa hiye yen iriek amati kwa kams katori siya ko khota.

dibeke ngicawa yini ke XKFM disculpa kama traza ngomko ngumtanga kawami fresto mangumbu mandela ke jo manela ke qhaya khwe igate aqhamsing u taki chibisi tsho ke jela khama khwe ngaki ka ngofanko ho zela ka ka veta ho fika ke e qhanko ke ke hana ke aqhamsing u ke mitati ke ngulun ka jo veta ta veta yang he on ngulun ka wa ka tsogi ka aqham article 36 ha teu ke 40 ke veta pren ngwa jo viko mahana ka mu so gum khama khwe servikati yang he awa chuji ka khamsung ngut tuwa yu awana sungi ka vikom ngaga e ki kahana uga ngam ta fakbon solidarity ti ta mitati ki vete ya ngtu jin firin tunda ha ke hu tatta khona ke pratule ko ngi ge da ke gru thamu ko ka da ke wona ka to si ta hofu ya kangku ngu hana ke hu tatta khau tim ngi ge da tul da ke ngayam rechter Catherine Savage ta yakankui yangge hana ki kama ka ti complain ma so kham ta solidarity ti khale mang ge ta hane kankui da ki khanui ng ka wasi gi a kham sung u ing e thologin a khama khu gi jo vi kwa ma ki ngulin ka ta kan ngai ka wasi gi a kham sung u so we sing chu si si moku ngutua ki mandala ka ong ek deni khuna yi hng mandala ka ngau siyo gya yi dung ki cho ka vi kwa ma ki chiu si ka ngung uam ta solidarity ti kan kui ka yehofi ka hana yi gye ta anong da ki ki ka thoda kui ngaru thama kwe ki cho vi kwa ma ki nguli ngung ka ena wa ki bunga ki ka yi chiu si kya ngutua ka yim fagboni teni gye ta ki khang hea da ki yim chiu si ka ke ofu ya gani kuna ke kan kong kuli ka ke en khie fie yite ni gita atin aga ta polisa gita gin ya ta ke khane dui ta kula sin asi ke gawa ya geng gawa ta ahana ya ke ngo sok au ya ngewa brin mo khosi mo khosi kukubi nga ya ngo da gri gingwa ofu gani ki yonz berekhe gen kula no sipisi kwa e kula yang ke nguye askiz manda kan kwa chik bisi ke kong a chang kule yang ng a uwa tsa kung kan ke wa mo khosi ke fos lu resing ya gani kuna ke November ke kao dang ke kong pulisa ke ta ahana I kang kui da ke kake wa yang ke ting a chibisi kan ke chanung muku o lam ya ta si gita hana hula yang ye wa vetan hun awa tang koi ga ho fu ga sang we ena wa ki ke iske wa nang wa ki na wa na wa ki wala ya kula khanu ena wa ki tin ha kang he wa ngao ke municipal an ya agdani kunam ta polisa tang koi hana ka o atlanda mate an de ke khanu yin he wa wala ye iske gu ke fesa sigita khamsung u ta ke ngau ka he ke uzela ka e wudin ha wala ke mo khosin ya do ka wasi ge akham sing na waka ke plan gi hm ka wan ka kan sku gi ka uzlam ta chibisi ka ng a wa tin na waka ge cha la ge kun sa ge ro da por ge tu zin tu nda ha mo khosin ngu la nga kwasi ke kan ya ati ki vi ge ngan ro ji ge ya ga ti sa tu ke ya ma a tro kha ya em ta ji khwang ring ri ya mono ke sula ki dai ki thula ki overcome high ya tam si ki quantum si wins ki cup ya ko tang ko yanak o ki cup starting e dau tok o we na ki khwasa vi kwa ma jimin kalse ang de ki khwing he sku ki wana u wa ka e he da ge ku ki thula si de ki o claim ta chung ka firi ka hiwa sapa ga da dai ki ng ki tulak un ta teni ki o tra kama kuya ka tia gi hum kal se a nyanda ki tra ki ak tini ka nini ka ngi kula kuli timu yau gi yam ta ka ike o hi dai ngi kukwe ngak un chung u chung un steni tukalin khin kem ki tam kun ngak kuro si ngak si ki wola awa duwe ma sam kong himi akwe damwi ta ki kam ki ta kan angaw dan ki mor sen

Exka FM 107 nxeke niyakarakimtsa samtsa vitinqini lokegeca umtsa inqumo ngumke umtsa ola kaqhumi qhamukela qhamtsa ke twiqo umtsa ke season dear ta monita ke chimboy ke qala qama qhumi umtsa qhumi ngike umtsa qala qama qhamtsa ke qala akho ngamtsa ke qala wodi acting de mai duration season tonak ke manta ka qhumi qala umtsa singemtsa vike tsona ke qala umtsa qhumi umtsa vike qhumi ai ka wishike umtsa tete ke awuqaqwa ka qala qama ke ka wishike qhumi umtsa ke umtsa qala qama umtsa qhumi sa ka wishike umtsa ka uqala ya qhumi ke qhumi umtsa ke mixabo fantsi ntene ne qhumi umtsa sika maqhe ka wola ai atiwa ke wola ai umtsa sa umtsa program gesin ya qhumi umtsa chimboy ke umtsa tete ke awuqa umtsa sa ra ke wishike wola qhumi umtsa ke atiwa ke umtsa sa umtsa khweda mngum ke qala qama ke umtsa ke sa qhumi ngi ke umtsa singe ka wishike umtsa sa ke tiwe ai qhumi umtsa ke qhumi saya samsa program ke ngamsa ke wa education program ke ngamsa ke lena support ke kalam tsa ke sonda dingo ke ngamsa ke timboy da ke wisi kana kang wa tsa kala tsam ke ngamsa program ka tsala ngamsa tsama a kang go tla tiwa ke wala ngamsa e a wa sa wala ngamsa wa ke firiri tsa samsa ngamina tangi ke e wa khontalete ke khwedam dogi dedi ke a tsa kwa wa ngamsa ke ke fira comes ke fira tin muni tam tsa amsa educator development education aya program a tswang nda ke wishana tsa ke di dia tam ke ke kala tam ke wala at ati ke fira a comes ke fira ta tsa amsa program tsa di a tam e tsa di a samsa mum ya o tsam ke kuma ngi tsu ke wala a wa tam tsa ke ke kala tam tsu me ke wishim tsa tam tsa ko tam tsa sing le ke tsa ti di ma ga gum tam ke ke tsimbo e tsa fitim tsa a wa gluglu ya tsamsa ke tsa fitengcindwa ke qala tsamsa mina tsa qala ngamsa quma sa ke msajo a ke tsamsa ke gluglu

ska FM 107 xinxeke nekhara ke sesamtsafite ncindo ke yake camtsha ke iqala cha uma iyakhamtsha ke inkomo ncinchumtsha tetecha uqhuma qhamakwete ke msesende kemtsawula ke ngoxa qwa aqon hamtsha de ke msa camshinga e ke msa qala qwa he qhamtsha nqwa qwa yaqhamtsha aqon hamtsha de msa pasi msa singa ke msa mania wa tau distoa camtsha ke ke msike namtsende ke qala cha ke msa planishinga e ye msa pasi msa jala awa msa singa he nke ke kana camusisi wala usisi tsike he msa aga msende ke tota tsijala singa qala cha mtsume ta ke usana ngonde ke msa mani tswa oha singa ke msa mani wa tsisi kana ta ke tsala msa mani tswa qhamhatsi ta otoa ke usike ne ke tsi ke msa agulo tsa tsike ka msa thwetsa ta ka wa tsike qala cha ke msa ncite ke ni tsike msa tsawa msa singa ke ka wa tsitting o ka wa tsijala sing ka e ka msa akwa he akwe kwa ya qhamtsa kwa kwa ya khangu kwa kwa ya khweke ka mone kwa wa ta tsikona ngwa ka mone kwa wa ta tsikhama kona ngosi ta ka usisi kana kang a qhamtsa te ke msa mone ya khangu kwa kwa ya khweke ka mone kwa wa ta tsikona ngwa ka mone kwa wa ta tsikhama kona ngosi ta ka usisi kana kang a qhamtsa te ke msa mone tsho wa

sa tegim cima kang pasikang sa gong cima kang pasim sa panga cima kang pasim sa kanggo cigim sa singi kawa problema si kang sing hay tegini kana kang sa kwa kung akam sa kwa ka sing hay kam sa wani cho haka tega kwa na kamat kam sa wani cho haka tega kwa ta adzalam sa dam sa plani singim sa gam sa plani singim sa o pasim sa sing hay ke kausi si ganwa awa cigan him sa ga sing hay ke ke kwa him sa cho kama o kwa kam sa panga kada sa plani singa yung cigi si game sa pasim sa sing hay kawa cigi a ao pasang hai ki amane a kuma chi no plan sha na mamane wa ta chi si kana ajala sing ke ki okui ke a tang kan no chi khang no okui ke a tisa chi khang no chi khang na fra ka ki nim chi ma ka kuna ki ngau chi ma ka kuna ki khom ta sing ki kala cham ke ka wi si kana ka nga kon hem cha ka ki chamani cho wa ta sing le ka wi si nam chamani cho wa ta as ang le u chi si ki ki kham cha ram ta sing ki kala cham ke problema awana o kala cham ki atang kui chike wa problema chi opa nga chike problema si damara to sing hai ka ki kamane wa o kamane kungi chawa ta kuna nga kwa daga wisi na chi am chake kung kui kem chao kui kung kui kem cha kango chapa sim cha sing hai ka ki msamane wa ta chi wisi gana adzala msamane wa ta chi wisi gana ato msamane wa ta chi wisi gana msa udzala ta ka wisi gana kwa msa da kem chapa sim cha sing hai chika e hika na kamu sisi o kana walau sisi kawa chi jala sing ka e pasi gam chao si jala sang ka e gam pasi mcha kong si jala sang ka e pasi gam cha mcha gulit ka ta kong kui ka kala ka mcha kong atani atong cha wa mcha sang hai ka wisikan om cha lung sa cha mcha ngayin ka gini si ka mcha atong kui mcha mcha panga cha mcha mcha wa eran sita ha ka si ka mcha anong kui ram cha sini ki o chi ting ting o o kui ka e waka ting ting akong ha mcha ri mcha pasi mcha ngang si ting ting mcha kango chi ting ting mcha kong kui chi ting ting hai ka ki mcha mani cha wa ta ka wisi sigi at zalam samani chawa ta chi wisi sigi atu namta sa am cha muso ngando he agi kam cha ken guye lo hon cha musim cha sa ikalam cha kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Exka FM 107 inxakene kana ke mtsamza mithe ncindwa ke camtsa ke pyo vibe camtsa ke ubuhle ba ko kamtsa futhi ncina ke mtsa tidi magaqhamu qhamule camtsa ke 3 qhamtsa ke tonta khamane ke chimbo mtsa tsho qhamu qhamu camtsa program qatsha ngoku simtsa qala niqhwanqa ke qala camtsa uma e emtsa wola qhamu qhamu tsa camtsa ke 3 account ke dihar ta khamane ke mtsa tsho kam kam ya tsa samsa program ya qhamu qhamu ke education ngene qhamtsa ke le ne support ke qala camtsa ngoku wisikana ngoku mtsa tidi magaqhamu ate na qhamu qhamu camtsa qala qhamtsa qhamu ke qala mtsa qhota na khango xa ya tiwa ke chimbo emtsa samsa program ya sinde ke wola tsi ke qhamtsa ke firere mtsa samsa firere ngoku ye qala mtsa qhwa ya qhwa ye qhwa khango xa ke wisikana ngoku qhamtsa tidi aqhamtsa qhwa ke tuti ke wola ko ye mtsa wa qhamu mtsa program ke qala camtsa ngoku wisikana mtsa sinde ke mtsa chimbo ye ke wisikana e a qhamwa wa qala camke mtsa qhwa ka go qhwa a go nna ke mtsi ma kang ka pa sim tsa tlhoyo o qhamwa o mtsa tlhoyo se ngai o mtsa tlhoyo o go le tsa se ngai game tsa titi se ngai o pro ga wala se ngai ma tsa mani tsho wa ka wa tsiki ka nga tane qhwa ya qhamwa tsa se ngai o dire tom ke a go mo tsa qhwa tsa se ngai tsi chisi go tsinje khale mo nka no tsi chisi a nga we ka tsa ke khale mo nka ndo tsa sa ra ke game tsa qhwa ke tsa tane qhwa ke qhwa ka tsa se ngai ke tsi game tsa tsho ka tsolo ke qhwa mo mtsi to pasim tsa tlhong he ke o se ke ya qhayam tsa ke ya e ya o ke ho ya a kana ka qhayam tsa tsa tsoko tsoloka ke tswa tsa tsoko tsoloka ke tsiqo ke ka tsoka qhayam tsa ke tsiqo mo pasim tsa tsoko tsoloka ke tsiqo ya ho ya a ka dale ya nqwa qham ke ke problema ke tsiqe a o tsiki singe qha o tsa o tsiki singe qho ke ke tsa wa a qani khona ithi tshondwa ke qhame tshona wa ithi tshone tsa se ke qhame qha kapanga ka usiseke no da kaluga ka kama ka usiseke e hege no da khakatse ka usiseke ke tsala katse tshibiseke no ka mtsa qala shomo mtsa qhwa dai a tlo wa tshithwandwa ke hwi a tshithwana ke kinqwa qha tshithwandwa ke una a wa make ke ka usiseke no ka qhaina ke tshithwa e ke kya qha ya e ke tsinqwa qha e he ka usiseke no ka ikonde se qha kaqoka nomtsacoka culuka ke ka sasitotwa saqhawe yaqhina ke sichwa inqwaqa kawisikana ya e kulaqha ya e kawisikana ka ngicacaqwa ke e u problema ndo ke qhamo ya kawisikana nomtsasenge ka qhangwa qhamtsa rimtsa pasimtsa totu qhamsin ka qhawisisi sing tsamani tswa sangqhi wa qhangwa ke mtsima ka dongqwa ngqamtsa mtsima ka dong qhamtsa mtsima ka dong mtsasengqhi mtsa pasimtsa sangqhi kawisikana ke tsichwana awe amtsa singe kawisana ka amtsa qhinde ke qala tsangwe mtsa aqulu tsa qala ke mtsa qathi tsala sing o mtsa singe kude ke nethi ke he problema ke qhinqa go tse problema ke tsikwa a singe o tapa sa sa ngora mtsa sa qhinqa kude ni khoma da nga ora qhamtsa mtsa pa singe tsikwa ng o mtsa nesi ke ke nethi tsikwa e tsike ya ke pangola me tsi tsoe tsike ke qhinqa o qhomi tsi tsoe tsike ke ngo i qhomi plan sing ke o tsa o qhomi mi ditisi o tsike sing ya ke ngwa wa mi tsiesa kana kantani awa ke tani kwa ya tinji utigisi kwa ya dole awa tigisi kwa ya tsawa aplani sin qagisi kana ni tivisi kana kan pasim tsa tutu sin uka ke kule tima mtsa gome o ata utsela ka wisika na vanga kana ndi tsike sa mtsa kwa ke mtsa tani kwa ke kwa akhiwa ka e akula ti tswa e kana tsamo sisi itsa kwa itsa gole tsa tinji tsa kwa itsa ke tsiko kombatisi ge tsa khale tsiko go motisi ga ke tsang khale ka thota wa tsiketene a kha mo thamo go ka thota wa tsiketene a jela thamo ga thota wa tsiketene to thamo go ka wisa no ga ang ang deke amone wa ta tsiwisi ke a kha ma amone wa ta tsiwisi ke a jela amone wa ta tsiwisi ke a to avan a sine ga ne tsamo sisi itsa tswa go tsiitsa go lutsa go ida ma a tsia tsincace o go e ka wa tsi ga hampa sa tsi long sa tsa o va tsi long sa hang he ke ke amone wa da tsike adzal amane hoda tsike akama amane hoda tsike atwa man kana tsemu sisi o atse tsa plan ya e wa tsa tsaka gising te ya wa khan khama ngene ni tsikhona wala qam itse tsikhona kwa kwe ti tsa akha kwe ndo age ne gandi ai tsike yake u gandi tsike yake u gandi tsike yake panga ka ke wa tsike tso ke dzela ka ke wa tsike ke tso ka wisi na gang tani wa ka imsa tani akwa he akha musin kwa he akha mo tsa kwa he aguli tsa ke tima no mtsa mani tswa wa da ka wisisi kana akha mo mtsa mani tswa wa da tsisi ga ajela qala tsam ke tsike mtsa pa simtsa long sang nai qala tsam tsike pa simtsa tlo nai a wa mtsa tsing ha tsam tsa tsike tsi tsike tane ka tana kon ham tsike mtsa pa simtsa sing ha tsi tlo na ke mtsa ke tlo ke ai khosa e ngwa ga e problema ke tla tsa pa simtsa sing ha ke mtsa sang nai go ga na ke ka wa tsika na kan kilo sa tsi tswa
kalung sa ada hasing ngai uka ki amani kwa panga ua amani kwa kulit a chigi amani kwa sing ngaya chigi gya amani kwa chigi higya a planis chiyang ma amani kwa wa daga jala kama gunwa amani ora chigi a kama kama amani ora chigi a toa a planis yang doa yang angu a planis yang yang a panga a planis yang yang atani a gulit a dagi kala kama chigi ma shung dagi kakawa chigi hitwa migani kakawa chigi hijala tami muni ua kama kerehe tsimune wa nka ujela tsimune wa tsi ka to mi wanti ke sin kona ka khamsa ka sin leu ka ke ko e ka tsela khama ko e ka to khama mo wa tsi a planisi ngando a khama a planisi ngando yang a guli ka planisi ngando yang a kham ta ke ka e pasi mo makrehe o ka e pasi mo jela ma sin leu tsi se ka na ke tsala ke mo thong a tsi se ke tsala ke ma panga wa ko sim ta sin ngai ke tsa mo ne tsawa ta ka wisena a khama ke tsi em tsa pasi mo tsa sin ngai ko ka tsi em tsa pasi mo jela ko ka ng sin ga ke kana ke mo sisi tsakantsam tsakeyo mtsetswa kago hasta ka tsatsigising ngai ke gini mtsa plani utsike ka mtsigin tu mtsaki wana tsike mtsa no da khatu ka mtsa gole tsara ka mtsa wana wan ka khaim tsike mtsa pasim tsa tsotsulu mtsetswa tsinji mtsetswa ke gini ke ka khwenna o ka ke ka kutsotwa mtsa ngota awana ka jela sim tsa kona tsinka ta ma tsike ya o ka ka tswa khwa kwa tsim tsa ni si kwa ka ka tsisi a tsinja ka le mvan tsa singe tswa tikhiak nkhama khoi ke pasi apanga tikhiak nkhama pasi ga ujala da kwa ehe katane ya ya khwa ya chinji wa chokhu ka khwa ngawe ka tsewa agawa na tsige sine khantsu na tsikana ta aguli tsa tsige sa khantsa na tsige sine da chinji ka ta kham tsindule man ka wisim tsa singe qala qam ga planet ine tsige ipasi ma o e o tsige ma tsige ha nwa ya tsige ma tsige ha qama e ta qama na tsige kham wala ngam tsinwe ke ke tsi ke tsige ngkhale ngkhale a tsuna tsana da duda agwe wa tsiana o wa ka tsuna ka a ke kinda ka khadi da panga ka dole kana a ke tsidza ke sisimu go ka u sena ka mtsa sing ngai ke ke tsike ka khon kwa ke ke tsoma tsamani a wa tsa pa sim tsang ngai mtsa sing ke ke na tsamu sisi tsike mtsa a khamtsa sing ke na tsamu tsem tsaga o ke mtsa go le khamu go tsawa mtsa sing ngai ka ma kere ka u sena ke tsoma mtsa sing ngai ka ma kere ka u sena he ke ke khomtsa tsa planisi ndo ya mtsa sendi qala tsem tsa kwa mtsa khwa he ta na tsong tsa ka ke a tolong sam tsam tsa pa sim tsa sing ngai ke ke mtsa tswa singa tsi tsongwe o ne singa ke singa ka ke ne tsi tswa ka tsi ya tsong ke tsi tsi tswa ka tsi ya nga tsa pa sim tsa sing ngai ka u sena ngai ke mtsa bona tsa ka mtsa sing tsa titi kwa tsi tsi e mtsa sa mtsa kwa ke a tlo mtsa ke qala tsem tsong ke ke ta program ko mo ngai ka mtsa sing wala ka mtsa ke dri dri harta mtsa sa ka u sena ngai mtsa sa mtsa titi mo ka tlo ta sa mtsa fiteng ngai ke o mtsa

0: tsamete ke temono se go tone firi ire a tsama go XK FM siki no bambara go wi e ka twata rado a tsetse nkhwena boritewe ke sarati ya fta kapunda ka go koma se go mboronga kara go hima o tesana hi a sie go musupie hi khwe a madanla go misi siki koma a Marius van den Merwem a ima tsumahita nema moite kwano brakpan su o strike kaika osiki kham ane a avasieta ngiska kham kaye ngokaiza kunta matipandile sitoni nema kham ane snati kwano kham gas na te south africa su o motetu eti he a ngakwana kham dote ngi kham tie ko kuyete khoji sikhiri o tse kham omboronga tanga kuta kham tam kham garana ye a khama tema ten khwena siye kote ko kuye mata akaya ka khotwa dikaye ki aki nem sontini wete si khama tsuma ye fanar merve mata khama a ka tkhwanu kham dikunye ki hambe kham au ko khwe a no twa kya me ko tama muwe kham ai khwen kham te kha kuna atama kham ngiye kobe no khama a hambe ki tama kha khwe a siye ko kausan ka dikwana a kaka kweki se hi ata fana merve nima december ngeti kurisiki kai ham aisiki brakpan ki kuye tsoi ngosta ma hisana hi amashu musupina hi okwena kha akamsika khate ye dieta matlala komisi siki tako ama swere hi mburunga khoji hisana ko haji ikuruleni si o metropolis siki sontini nima a seko ewo go ye mboronga a khwedi o a no tsere go go khwedi o a no ko maqae go go khwedi se go tsung a ta gono mo o motete o ga seko ima de a no de di khao ata ke go hanye tita mboronga he tsusa ana go ye taxi a ga mpomalanga ke te ko ma jo ferrari si boyani amme no kham boronga kara ai tsora go nye 3 khu kwa ha kwa ta kwa ha fonten so o landro se ka ka o iki se iko khe go ita nga ye ku ye de khwe a simboyani a ke ha kwa daniel maselela filemon msiza ta khono opa sindane ta a kwa ha kwa ane a nem o him ko sile ntabam a aka tkhano amango mboronga kaita kana ama kaika khun a sobeteta kana ama ara khwati sieko siteka ya ncesika feeling mboronga kho kwase ko ewo go hi khwedi a au go khudi thu a ta khono sire diteko ngibingibe ku kadi mboronga a ncaba ncema mo tkhano frida ga tsesika a kaiti si ima sorry ncaba ncima freda ga tseka kaka khona a karate si khama wa ogobeng sikita ko ya qaye ate gobe kwana khama wo tuo qaye ata kaka khona mo ite khwano a ke khana ane a kate si moko ama yata ndaye mate khwe a ncoma sika am ara khwata kwana sika kaka khona a karata si ncimboronga ya moiko a goro gweta kaka ke kaka khona mo ite kwano ne yatema ko nga yeta nao anisiza si ko teta tako angakara khata si khana kya ko kathame an qaba me a agoro ko kha go ta mini bestiks ya ya ko khona veskapo oki ngiska angaka de si nyamo ko ko a khana suye kwa go ta ko a khana sui ka gwe tverandi ta kha fai frandi acha ya ko kumoteno veska pusiki etre mata nye ko a taxi fer ina khang he si ku data sue a treba inge a ka tkhwano khana kuma a te ngcese ka ngisuye de khana he tsuni sa khunwa a kha gwe nan ya kon khwena a tamano hambe khani ya ko nye go ka kwa nangeti ntweki moite kwa no ngwe di ko a tsan tsuni sa kha susana tita bori sugeri o he tere ta han khwena ngi floitel kitamete ngo khana kirie ki din khwena a kha o ta khwena ngwa wana na ko tsuo ka khwena ta ko gaja ka sika ta khwena a ka itukwano israel so ame kwa tin a kuji a ho kwa tinu eye tinzi seta kaiku aseko hambre kwa tinga drien tuenda kuji kamtwa ane medal lance CSU aninja. Israel sidi ministry akha amuji seta jawako ankoma kamska akarata nyinga si Israel huwa magobe cha sita akakwana khana muteto kase kukuro yekwa iku agaza kasiveta. Uji mwite kwanu aki Global Summit Floki kweji ngeti vye keki seide aneterke isuski kwara kuteko kuwa ti kama ti khanango si kawta gaza katin kwen a unwa ata tamano aki mwite no kamdi kuwa ataha a kromo ki ngehi a seiku ho yeko hikata nkwe a kare matan kwena a katu kwanu aki tibe una tin 6 and 20 ha kwek ina ha nyehen derta ha unji tek ayeti tako nifloi kik eji akak ayeko akhao kwe atieko kuka ateta arate ya ha te ubure khiri khiri ngun khawana te ubure kik sen fayfire kamno xka fm ki nyam kwe hondam ska
1: katraba sezi ke kukulu kanwa firiri ke XKFM ngamwana kawo yangiya am chitro wisisi wa vayungi kambungun. Chitro yang sigiya kangula kaki ya ke kong yangi kanga mandlanga kumisi ngay dan Marius van der Merwe ke brakpan ya hofu kuna ke ganin aga hofu gigi daguke ya ke kamtuna ka sigwe pangula ngawayan. Mati pandile sitoni meka gigi takuki ama chikan sit afrika ya kama siku an kwa kasi kwa pangula kwa ngawa chik chwa king la da kage ki ya kwa la kaon kanu yin a king uwa chiwisi kang kukin ho e ya kwa sa kao hungi king ya yike ofu gang sitoni an nga e kaki ya take kong fanda merivan ya gigi takuki ya kwa kale kwa chik chwa ngui uwa la ke kang kuluka gagang ku ge kam ko ta nawa ke tenene to ku ke gaba tinga o la ta tenene to kwa ge ka ngwe kama ku ka nge hitumina kwa hokwa vanda merwa ngwe an kya december ge kwa ga kya an ke ka ya chu ke brakpan kuna sikit khakka ya yan ta ga ge chik ge wa ka u ge kanga mantlanga komisi ke igangwe kangta ko yangwa diewa egege kugeng chika nghe eklureni metropolisa la kwankwan sitoni gege ta sikuge khala ke laka nghe wa chitwa khonga tu chitwa khon ama ku ga khon chitwa enwa ke kwa khama siko ka gyan nao enwa ke bala ke ke nao sin Lagan sigia pangula ngaba teksi ngaba ke Mpumalanga yang sa chunga ju Ferrari sembenyoni. E chike lakon eikaw gisin ke Kwaka Fontaine ya Landrosofu sige pakala jili laka Yen kwa gya pangula ta sembanyoni Daniel Masilela Filumon Msiza eke Opa Sindani. Gwege ta kuke lakalikaw ya nga mkosili ntaba. Kaya ya kwa gigi nguwa hofu a dani ya kingwe kama kwe hofu ta laka ngonsi pakala jili chikwa firi ngmeka sige khalia yige o nga bongo ta ntaba freda kakamke nga hofu taki ya kwa tuisa chikwe ya hofu a dani yika nghe la gintene nge ka nga pangola uwa hofu nge landrosi gigi takuke kwa nga chikwe nguwa hofu a dani ta kwa kigze ka ke gya ofun agan da yin kwa gya pangula la ke yin nghe si ke khali gi da ke kwa ofu da ke kan nga ka e hi a to gi chi wa ofu gi ngwe ofu si pagala jilin la ka anta landro zo ofu gi amang ngwi ki ka da ke kwa kha khanung si u gwan ta ba o u kan gi ka twa ke gya ofu da mini base taxi kwa kwa humke veskabo kuna nga kaya kamka nga kunda uu ya kwa kama kwe kika nghe ya kwa bongo ka nghe tuwe randi atikde 5 randi ka atwea ke teksi yingi ka kwa ka uwa kwa hichwa uwa veskabo ataka uke teksi fri ina kanke ku deta nte ba enke geta kuke kai tuika nga kali kama kwe boloso ke yin kwa kwa teksi ta kawa wa chikan sige o kataba ta ka tangi chikdi ki gang to cha to ta kula kuke tui kama kwe ngam ay fasi Ying an ata, balukusun ke gaza kwa ua meka ke estral kaitropa, balukun a ya tini yanke wakula igigingi, tagankasi a okwitabatunga ba yi ke ya gum, ke balukun a ya drin twenda, unhekam dusi aka gluko ke medelanse siye. Ya tuge uwa Israel April Melo Minister kukupanga ngabangole ngenga gigang kake okwe dake Israel mekake yi tuwa nguangwa nchuna yetika ima sikuwa nchokuwa ki Gaza ki kwa ansike tengta sikwe giga kumwen ta mbaloko hunya unwa global summit wa meka dwe veka glaki hange counter ke ya kuna ke gaya takuke teneo kasenge Gaza kuna huu teneo takze ya chagi singke ngole na ngole aka gluko ya ke gian organiseerder nge takuke tikwa ifiro nortin season 20 yin he gya ngulin aka nehen derta meka ke gya boluku ya five ya ke gangge xkfm kamkotan ene dibita sa

Exka FM 107 xinxeke nerhalekhe emtsasamtsam osincandwa ke ngecamsake all on me umsafithi encanake nb samay 10 ecamsake wola qhamsate ke fire camsake 550 ke qumanqike ramtsasake wisikanake obert ntani tici camsake educator development ke tsake yaqhuba ke qonga camsake qumanqike ngiyaxoxa lungisa xaqaqani khona ke mtsaqala camsake 30 ke qumtsaqo mtsasake wola camsake fire ramtsasamtsa fire ngumleta ngiceka qhuntari ekhwenam ngiqala camke ke mtsapro ngiqatshwala mtsasindike ngiqala ke mtsatiti make ngiqaqwa ke wole camse ke twiri atithi ke titi mtsasindike ke mtsamse ngumini tanga ngeke yakho ndo mhm mtsasaka wishi kana isonga tsonda dingo ke camsa ke ngiqala ke programa qomse ke lena support mtsasindike ke wole ke camse ke 3 dr ta khamse saka wishi kana ke yakob make itini ngiqaqwa ke ngiqala camse ngiqaqwa ke longisa qaqaqani mtsasindike titi make ya tsika mtsaka ke hiriri mtsamse ngumina yaqhaqwa ke qomse ke khuntale ke khwendam ke qala camse mtsasindike mtsatiti ke yaqhaqwa ke qumanqike mtsasindike mtsatshwa camse program ngokhoshi ye mtsaqadwe ke wishisi hana ngumkhoya tanga caboriku khwa camse ke qhaqwa ke qala camse ke qumanqike ati waye kula wasizire ke qala camse mtsatiti maka ngumqaqwa ke wishina qala mtsa khwa ke khangu ye mtsake qhwa ke ke wishike mtsatshwa ware ke ngkuika e mtsasaka ke ka ngumqhamo mtsatsaka ke ka tenga mtsara mtsasare ke kuika na tenga ke qonga mtsara mtsapasa mtsatshwa kula lokusa ke mtsake yati qhanqika na camse khale mwenye angkwa ega kwa kumbatisi agitse ngkhale kakhan ngaya ada ki chikwana atung alung sa chiki gani gising asifiristan kiki kamani ki kwa nko kamana at kanaya chikwa kwa kaya chiki hi problema a chikde agitite na ma amani kwa hantira ka mchima nirma pasi agu ngaw kaka chiki chingwe gya hinkola ngke chikde a chingwe gya problema ki chikde a chika nama ane gwa ta amana chinja kawishina amani au jala kawishisigana da kawishigana wa ke msasi ngemsa titi maka wikat kwa mesa msa fiti ngana ngemsa chikde kwa nga umun giri a amiwa mitlabol vonsen victory nota criminal. Мой брейдер и камца.

Kuigai mega 5 ke gang gang ke x ke if em ngamu ana kawa vayungwe kam bongong. Peter Marais Bergen ya wafu kaka ke ngau yang duye kuke tumina imzungkulu municipality ya gege ta kuke e kake kaba sikwa kangaba sindiso manga gla ya nuklea la sikwa alika koga kosin. Kake tigdin wagin la khalik onuya nhiwa zulen pansi skosana ncha meka masiko koku ke ngabatwa ya ta ke ngabin. Da ka e jigang kya prokurier subosiso la mini khami gege tisao so khong an la kan aga pangula ke ka nhi yo chigde ge ka wana khanu i nge sikwa pangula nga ba ke advocate nwin da la kan aga pangula ka ya chum ka nko ko kumsela da chigde sko sana ege sbunelo myeza mkhulileko mpofana la kan sikhi khalia mangaga ke khawa kya tuition 17 soko pangula kang wakegan magaga meka ke wa secretary general ke ANC e koili khan tan la ka ng sike khong a cham yang wa dri ke union tiglan sa tan la ka ke ya ke o la ka khunga e tigge ngwa mandlanga komisi kan Maris van der Merwe Brakpan ya dani wofu ya gige ya ke kamtuna kan la kan aga pangulan mati pandile sutoni meka gige daguke ya ama South Africa ya masiko ka isikwa pangula pangwa bati thwake la take ya wakha ke ya kwa wa la kaon khanu yinga ke ghalati kan la ko ke ngokwa ya gige daguke nga ya tikhwa yinga pangula tsake la ti ukuke tanga yi ke ovun acang yakin nga ika ge sitoni meka pana mervaita ya ke kon ya meka tenene gge ta ku ke ya twa kale gain sa ji thon wa la ya tenene kale tonene o chin aga khula ya twa tenene kwa anwe chi kan si kwa atmina kwa pana merva kama ke wa december ge kwa da khyan ke kaun kya chu ke brakpan kuna si ke thak ya ya ta khula ka a kan chi ge ya o ke khanga Kumising ay ganung takiwa kangkak o yang adiewa takuke o ngaya eklorini metropolisa lamane kwam. Si Tony meka sige khalan laka ngihiwa kunti kwa, tu kunti kwa, amakuke kunti kwa, ka tenine tigde gya na uka kula ka kanu hege ka valasan. Da chang akong Hispani ke kapun a Vineland District Municipality ang lisa da yeng e tenine gya kumganga Bains Club ke buwalandi kuna o chaklen. Municipality kanguya na kao Joen Oto ge takuke kuli ngau ka ang kachung hao tenine au kangayichi kwa ma ta o ta da yeng tuta a gulu kamakwe ta yeng kwa nga ke chopre chigwe ge ta a kwasan. Da yingan hawak a ke spanin ya kaw mega tenene chigde ge da a wi ko isige kwa wa da chang a kaw loli nga u chang wa da ye ay fasin ngolin ang ngulin aga organisasi ya hiwa chowa ke ngulin wisisi kwa ka da chigde aon ya kiganga ibola ga ke ngulika nga demokratise republik ya nga Congo ke ka nge cho chikwa ma kwankwa ke ka ngole na ngole ngatu nghi kwa ka o sio on ya yin. Daka ye Afrika na ye kai tumina kao kwa ukaka ku ne uka ya ngkwa ka chikwa ayu honor titan wa kuki kawa kai ka nga ibola ga ta ying sike wana nga waka wa idri honor tin nientam. Vyekye uo ka gge ta kuke kheka ng meka ka ke ka chikde ta thota ngalu kamakwe ta ka e si gge kamsin kwa ka ka a o ta tenine a ne uwa ka e ke kholu nguli nga ntutum gawa die erka kaya gham. Nga jega ng si ten kalikwa nene gge ka tutuka ama guya nga sa nga chikwa ke kheka nga ibola gan. Vyekhe uo a Hispania nge ngay kamakwe cho chikwa ma gege takuke kaiga ng si a ngulisa o kwa uka ka tatsaba ne uka in. Da kai ngau tui ka chau wa ngulika ngwa Afrika ke kam ngau si kawankia 2014 ke 2016 ibola kaita nene ke kagaba kula chikwa ng ay elf desin 3 honor tiku ke kawakan.
Nasika igwe sezia ke gangdang ke ekska if emkhamko tanene dibita kunakam kogwe gita sa ngamye nghe wakwe damwin.

0: Kamstam demo nontek yakose fife amta konnege en fetter meneteng yakar van exka fm sekinen te ya hang kwe body kusu teteta body jekte te program te ya hang ya kunt omotek ehe te komate kwa domzi teta kwa ting zawe kukarata ha kwetsa te mosa ma biong kambungu nuti yafta ka pundata ata te exka fm setaha se sire sikano te kwedam body seko teke tama uruti havana uzika ha kamska de borikwe a tete ko kwe ko kreja kum tragwe.
1: Tretrevan le kong o sejiko bengang o kwedam mamkawa o mkosa yi mamiang a borikwe wike fa duma krempo tenene divita krempo.

mokosi no babete tate ya ci ya manxuci ye ae nucameca ika seisie xamta ko twenda gagamenite henk ye gwa onorten 709xkfm siki programme yamsena gwa tate o bore ko gojate ko motati henhet twate asigerina gwa ko gerika klocamsi ka ga seve ir xamate kwa gata go no acame seve ir siki tswana program yama ko twa go ga xa e ko ji tswandi anenza kom o igqoi ncede o program le bore ko ji ko motati he si yamsena gwa tate twa teno bore ko ji anenza angete a ka kwa tino e kisa wa kana kwa ti he te ata avasinu ye te we ove tamano ye te ngo we otati te ana kwa ta e ji te ku wa kove of te kai ji ka e ji tino a ji te cha go nita u ya kwa kam shika tsono ngu iki te ngu kwa kove ka e ji cha e cha e da hui no go ye ta ti tre chu chu a hono kwa te ju anenza tamaha te on kona mo go tlhae a nta tsabana go atene go ye o tsabaka tsa ko tena na go ye go data e kana go qoya di tsamse ka tsake kwese na ga tshutsu wa go vetsa o go o ga o mta makom ke hambere go ange e tsana ka re tsabana go atana a kona jika a an sa tama ga mo go tiko a e ke tlo e a u ye ta go no go e go ita ding tsamse ka u ye ga tama ga kona e tsabana go atene tanzi kunsa ange e aka kwa teno programete o bori kwa kote kwa moda tine ya msena kwa tasikia.

So jy sê klamako 42 geminute en jy gwa 107.09 XK FM siki program te o bori khoji a ka kwe kwe kwa hatwa ta ke khatin se khere na go saga se we kunwa te sewa ire klam tiyo kwa ga 18 geminute hek e isnja e ya gwa

Gabikazi no big zulu tate ya tia man o tia an kame tika sieve am tako tin hameni ten ye hua o norten sieve o en yehe exka fm siki no programming yam sena hua tat no a de te o go tana en kai koji twandi aninzakum o a klo no sikirina hua guha hasi e asi. Ach, ir ek amate kwa gata gono ach irski tuye gesondheids program ta magato en go gaan de komate de ontwana wa nyamse na go tsona program ski ka go go di de kom o tati ta ma o ye ditango e ngo de tsetse kwa na tswantse je de sa go tien ditango ano o ye e program ditango tsika de twa go tot ach irika se gerena go go gaa.

Tamika ka siwe kamta ko 15 ga minute nge gwa onor ten 7 o nege xka fm sikino programme yamse na gata tswana wenxe letwate siya ko gere ya ko asi ah iri etlamate kwa ga xa ko go ji tswande anenza ku wa ko de a ga kwa ta ditango dzikanyu uye etwansa hinota wane te ana kwata ditangu je mutu kwana kum ui kita ti nange kwana radwa onar ten siwe o wane ya ki kek yate nu kek tete krate tako kum kujete kum ngea kuno ditangu zite yama kukuma kukha

0: Nga ai kwa na aki ya te u kere te nwa kana nga te ke ma ta kwa nga ta kwa na am tui ma aki ana am ta kwa ma tui kere na kono ina guya kwa yata ni ai shoka
1: doma ta ma nga koma anwe tidi kwa kaya enu inki kwa ye kwa ta diyan kwa kaya te tanga na ta di ma ma
0: bere ya koma ai kwa sabe ta khan kwa wana te ni yata te ate kwa ya kwa hobe kwa kwa shunga ea haku Garingaringa ui eusha hiyete. Ta hakwe chitawa ya matidi. Kihema batwe hen. Aboro hek. Ankarakia hindi boroa. Matak ema na kuwa kwa yako. Ui ya kutinu guwa ku. Ta kutu ima nyama kuisa. Nina shee kum kwa kwa ta.
2: Ta kuhoi kama.
0: Kama kuhoi. Kum kwa kwa ta ina aki tima. Teho kwa ataka. Me ko ma hiye khahak e ya aka oe nyama ho. Kinda kinda go na ko. Rire go marire. Nakavura mangondo ange. Rire go marire. Kinda kinda go na ko. Rire go marire. Thuk yo ma ata miye te ha u. Ha ha.
1: Tiyateha. Kwa ewe?
0: Tiyateha u. Ata uwa kwa hanu. Purani mataa kuna ngomo, sabe?
1: Hanango anja anako ta aki tiyate mko.
0: Aa. Takunu angie uko anate kema tao iki kwanu. Aburuhe e diha kai matiwe. Abdiha kai ki aburuhe tao hiyako yaka no tike unu ama. Tao guyoko kumpa. Guava, I oka no tashik, aka. Tony shika, kuama no amak ah. Ata nko.
2: Sasam kasik ak, I
0: said. Ah, sasam kasik ak, I see, dakwa sabe.
3: Tahunu, hana, tuek ahoruhi.
0: Ata na tuek or hatanu, hana berek aho sabe atohe. Aka tako ma tunu, aka tuek. Teu boroma yo ha size boroma. Ma anata ko mishwara him ko eno teu boroha.
2: Ke ye boroma dim.
0: Kwara te te te ze tati mo koro ka koro ma khuate.
1: Ta ko ta kara na ka koro ma.
0: Aha. To he ka koro ko khere na khuate no si ngu bo ka ta kara ko kya ngwa kho.
3: A boro ge hana kara am ka koro.
0: A borom o ke ka koro ma na ta na khuate teu khuate.
2: Ai ta ve de
0: ham. Ai te ve.
1: Yaka khoita kwa ometere.
0: Ka mitewe si kuwa khoita.
2: Khaya guisa kha di borona ko tu sa.
0: Ti kha usha ataha. Miya ko tiko khaba khaba ko tiko ya. U ya khare ke da ke da te qewa kha. Si misha a boro he. Ti ye ta bai ma ti di. Si ta ten tsa di ma ka di na ko thoro ate kha usha ta ba tsa da kwa kha ta ma tsa kuwa go re. Ti kuwa go. Kha hek bi ya go.
1: Tik anya te kwa kha akwa hek na kwa te kha thua uwa kore re thunu kwa kora ho iko
0: to ye to a wa kha a borwa ai byo kha ta kara ho hi
3: ta on kha ki khu ma kwe
0: ma yo ana ha
2: anya kho
0: a o no thwa thwa e no kya i kho a ka shi khu ko ya e ya gu ko ti a ki kwa sa na e ma gu wa khu yo kha ri na khu yo borwa a ki ta ko ma ya te ya kha te Ata korom tam orok enu. Aki kisa kare akwe ni yoyo kha. Aki tako ma amdumte ma kwe hiwe gwa ma. Kasi uwe hi. Aboro to he wana nuk.
3: Taon kama tuya aki eya ina kunga kuno.
0: Nina kaya na uto e na utara kwa tebe tinu kama kausa na kwa yam. Nina kwe he kakoro kwa takwa na asika kama uwe kare kwa yetie kwa tuye tete.
1: Ta khono na ai ka tsara go tse go tse tete khona a kwa go re ga a kwana kwa go ba
0: kwa go yida
1: o no a di ga se ere go ene bu o ite ina
0: di no ke go go ka go ruma ke tebe di tha go iha ya abthum ka ka tantino a boro tswe wa nete do tswa ya o tswima
2: ta o ya na mande
0: ga si khiri we a ki a he to ma ga si khiri na a ditago he
4: siwe xama go season 5 ta ga manete he nge gwa o norden siwe o ne ge xka fm siki program mencede o tswana ho henya msena gwa ta ke ditango tse ko ma nonte ko ma ga a tanu a ditem go di ta tindi ta go enwa go no tswana nngwe go shwere mana tswana ko ma tswesa kwa ne ke ngwara kwere kwere ga ta go o imki a go di sen ta tindi le ko ma nngwe ta go ga se e tswana nngwe go ri tswana a shwere mana hi e 3 ga minute e ya go a program se gerena go sa ach, hier het aan mij ook.

kamekaika ahet amtako 5 minute hengye khwa 107 ONYE XK FM siki no program ngehet o resondet kwese ko nyamse na khwat ke sinza tonsa resondet anenza xa ko gotsi de kom o tati sigeri ya ko ga gere ka tati tsame nyege ire e kamate kwa ga jwanga go ju anja xa de kom o qo nyamse na khwa

Urumende na cho anda jawo kuna darago kunkwesa ECD shure nga ha kwan kun oku kengwa miti he aki an darago kun otu kwana ha aki shimu yuko kwana cho isha nkwana kwa ha cheka cho awuko te chisha aki kwan okyao jin kwan okomji taste mungu kwa kwa kwa vitamin A ha ta unga kwa te A kwa kwa de klao se kwa oki tingi atamin kuka kwa kwa kustama ha nto mga kustama isha nkwa ha esika nkwana ste kya igwa ha maspatra siki songa zika tinu nkwana tama kenka Chica,